Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo. Se podpišem. Hvala za SMS. Koga pozdravljate vi? 051 300 300. Matjaž Lovše.